0: 100.1 FM. Misterio Zula. Misterio Zula, 100.1 FM.
1: Mamacu, mamasama, comacusa, mamacu, mamasama, comacusa, mamacu.